0: mugurije birangiranye mushwanye amafaranga ashwanisha abantu pe ikiza mwafundana ntabe mukanga rimwe
1: ni ngombwa kugurizanya sabugurizanya nawe uwe n'ikindi kibazo nawe arakugurizanya ukagenda neza urabashaka birakwiye

0: ubuyobozi bw'ishuri Muhanga Technical Center rikorera mu mujyi wa karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye uramenyesha abantu bose bifuza kwiga mu mwaka wa 2026/2027 ko bafitiye imyanya mu mashuri akurikira cyangwa se mu mashami akurikira: Building Construction mu mwaka wa 4, wa gatanu wa gatandatu; Automobile Technology mu mwaka wa 4 wa gatanu wa gatandatu; Food and Beverage Operations nawo nuko wa 4 wa gatanu wa gatandatu; Software Development wa 4 wa gatanu wa gatandatu; Network and Internet Technology mu mwaka wa 4 wa gatanu wa gatandatu; Accounting naho nuko mino myaka 3; Multimedia Production mu mwaka wa 4 ndetse no wa gatanu. Bafite kandi inyigisho zitangwa mu gihe gito, mu gihe cy'umwaka umwe, mashami ari mu bwubatsi, ubukanishi bw'imodoka, gutunganya imisatsi n'inzara, guteka no kwakira abantu, ari byo bita culinary arts. Ku bindi bisobanuro bariza kuri telefoni, hamagara 0784 99 05 02, ushobora no guhamagara 0726 12 14 27.
1: Kiss FM Song of the Hour with Vitalo. Water is life. Water is vital. Water is Vitalo. Song of the Hour. Kiss FM.

koresha ntabyuzi uruko nsabye fakturi ya IBM mba ntango musanzu wanje mukuba ku Rwanda nibyo koko buri gihe kusabye fakturi ya IBM utanga umusanzu wawe mukuba ku Rwanda kada kigeri 800 urwego wiyandikishe mu bahabwa ishimwe kuri TVA ahusubizwa icumi ku ijana kuri TVA yayo wishyuye ushobora kandi no gutsindira agera kuri miliyoni 50 buri kwezi muri Tenga Promo saba fakturi ya IBM wubaka u Rwanda wifuza Tenga Mara

0: Naso by Lee John the producer sa 12:34 kwizera na kabiri n'ibyo bizato Kiss FM nizere kumeze neza ahantu rukomeje kudukurikira bakanye so Sonia
1: yo
0: tugeze muri wa mwanya
1: wo gusoma ibitekerezo
0: njewe ntago nongera gutanga icyanjye
1: cya
0: master age
1: hari icyo wavuze se ubundi
0: igitekerezo ejo nagitanze
1: yes. Uyu abantu
0: batiki rero.
1: Reka nkubwire Jado. Umuntu ntaguhamagara. Umuntu nimubonana. Umuntu ntaguhakeya. Umuntu amatariki y'ubukwe agenda yigiza hirya. Uwo muntu aragukunda.
0: Kweri.
1: Mbere yuko mvuga, reka manje nsome ibitekerezo bya hano kuri Facebook.
0: Ubona uri kuvuga.
1: Oye. Igitekerezo cyanjye maniga.
0: Okay, maniga.
1: Ati hello Sonia na Jado nitwa Fiona wihuye ndabumvira Kayonze njyewe inama naho umukobwa nuko umusore nta rukundo afite mureke buriya kwihoma biraryana niba agukeneye azaguhamagara nimero ye uyitunge nkaho utamuzi kuko buriya umusore yumweretse ko umukunda cyane akwiryaho Sonia abwira Jado uti naragusaye yashyizeho imitima rimwe kabiri gatandatu icumi mitima icumi n'ibibizu bitandatu urabimaze iki ko nta mafaranga arimo
0: ngiye kuvuga ngo that's a waste ariko mu mutima umwe na bizimu nk'ibi ntabwo nabimara ndimi
1: imitima yibye abasore benshi cyane ni wowe yihaye
0: imitima y'abasore bamubabaje Fiona urakoze cyane iri za mbuto janvier niyo nizera kuri app ya Kiss FM ati mperereye hano gikomero inama nagira umukobwa nuko yafata umwanya akaganiriza umukunzi we ntawamenya wasanga abahuze koko kuko isi nayo ntitworoheye pe isimba numva yiyenza ku bantu
1: ariko nibyo mana isi ntabwo yoroshye muri Katete we yavuze ngo ni gute namarana imyaka itanu nkundana n'umusore mbizi neza ko ibyacu nta hantu biri kujya nibura ku mwaka wa kabiri ubizi neza ko umuntu muri kumwe afite gahunda cyangwa se nta gahunda afite mufitanye
0: bose
1: ibyo arashatse kuvuga
0: niba nta gahunda mufiteho
1: yego wa mugana ariko imyaka itanu Jado ni myinshi
0: ntabwo ari myinshi
1: ni myinshi mwana
0: umuntu wawe ntabwo bisaba imyaka itanu
1: I know
0: ikindi rukundo rwanya rwo ruramba ntabwo imyaka itanu rwaba rurambye nanone
1: yego
0: ariko nanone hari igihe umuntu agukereye si imyaka itanu kubera urukundo mukunda wowe
1: true
0: akakugira blind ntujye ubibona ibi nagukora muka blind kubera urukundo mukunda
1: cyane bajya bavuga ngo
0: wowe accounting years
1: yego
0: kandi ikibazo kiri ko iyo myaka uri kubara ntabwo ihuye n'urukundo aguha ntabwo urukura uracyari hamwe
1: eda rusubira inyuma inkuru rwanjye nawe
0: turabeshyanya kandi amezi atanu arashize
2: Kiss.